0: Radijo stotis Pulsas.
1: Labas rytas visiems sulaukusiems penktadienio, labas esantiems šioje nuostabioje, geroje dienoje, kurioje visiškai nesvarbu, koks už lango yra oras, svarbiausia, kad savaitgalis jau čia pat. Bent jau aš galiu pasidalinti, kad ši savaitė tikrai pralėkė labai greitai, gal iš visų rugsėjo savaičių šita tikrai greičiausiai dingo, bet ji tikrai ir nebuvo pati lengviausia, tai aš džiaugiuosi, nuoširdžiai džiaugiuosi atėjusiu savaitgaliu, nuoširdžiai džiaugiuosi, kad šiandien yra paskutinioji darbo diena ir bus galima laiko skirti poilsiui ir sau. To linkiu ir jums, o mes keliaujam prie šios valandos, šios dienos reikalų ir čia jau netrukus muzikos šiek tiek, tai klausysimės Bebe Rexa darbo I Got You. Gero ryto dar kartą sakau visiems esantiems kartu, iki po 12 su jumis būsiu aš Gintarė, o po keletos dainų jau keliausime susipažinti ir su šia diena.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijos stotis – klausa.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
2: Aukštienos karutuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Pats laikas sužinoti, tai kokiegi diena laukia šiandien visų zodiako ženklų, tai gavinas. Diena, kuomet bendravimas ir bendradarbiavimas užglaistys visas žaizdas, gražiuoju pavyks išsiaiškinti visą tai, kas dar vakar atrodė sunkiai išsprendžiama, verta grįžti prie seniai planuotų, tačiau vis dar savo eilės laukiančių darbų ir ieškoti naujų galimybių. Jautis. Profesinė prasme ši ir kita diena turėtų tapti išskirtinėmis. Galbūt teks pasijaudinti suabejoti savo verslo ar asmeninių partnerių lojalumu, tačiau tai išskirtinė sėkmės metas, kuomet galima pagaliau išjudinti tuos dalykus, kurie tiek jums, tiek ir aplinkiniams kėlė rūpesčio. Dviniai. Ypatingos sėkmės metas, kuomet atrodo pagaliau pagavote laimės paukštę. Antra vertus, dar anksti atsipalaiduoti, daug kas priklausys nuo to, kaip pavyks į savo veiklą įtraukti kitus, parodyti jiems adekvataus dėmesio bei rūpesčio. Vėžys. Pats metas iš esmės pasižiūrėti į savo tikslus, norus ir galimybes, peržiūrėti savo siekius ir planus. Būkite itin atsargus, spręsdami širdies reikalus. Emocijos šiandien gali būti stipresnės už jus. Susilaikykite nuo griežtų sprendimų, ypatingai finansinių. Liūtas. Gali būti sudėtinga suderinti savo ir artimųjų žmonių antrosios pusės lūkesčius, tačiau šiandien jau bus lengviau. Atrasite bendrų tikslų, dėmesys nukreips į ateitį, tad verta imtis veiklos, ieškoti bendraminčių ar verslo partnerių ir daugiau tartis. Mergelė, rūpesčių reikalų šiandien tik padaugės. Gali tekti pagaliau imtis įsisenėjusių sveikatos problemų sprendimo, pats metas pasirūpinti energijos atstatymų, poilsių, dienos režimu ir tuo pačiu sudaryti savo galimybę nuosekliai pabaigti tuos darbus, kurie laiko jūs vis dar gana griežtai prispaudę. Svarstyklės. Savaitgalį pradėkite jau penktadienį, pas metas imtis to, kam jau esate seniai subrendę ir nustebinti visų pirma save. Tai gali būti tiek kelionė, žygiai, tiek ir savanorystė, naujų dalykų studijos ar tiesiog atsiskyrimas, pabuvimas su savimi. Skorpionas. Keistas laikas, kai norisi kažko naujo daugą gyvenime keisti, tačiau vaikystės prisiminimai būtinybė atiduoti tikras ar įsivaizduojamas skolas tėvams ir spręsti kažkokias įsisenėjusias problemas, verčia jūs trypčioti vietoje bei jaustis kaltais. Šaulys. Šiandien verta imtis įsisenėjusių reikalų, dokumentų tvarkymo, grįžti prie tų profesinių verslo organizacinių problemų, kurios ilgai atrodė sunkiai veikiamomis. Svarbu ieškokite tų žmonių, kurie gali jums padėti, pakonsultuoti, galbūt ir tapti verslo partneriais. Ožiaragis. Jeigu ir buvo kilę emocinių ir finansinių problemų, šiandien po truputėlį jos turėtų spręstis ar bent paaiškėti jų priežastis. Tik venkite skubos, verta pasigilinti aplinkybes, peržiūrėti dokumentus ir teisės aktus. Vandenis. Jeigu ryte ir teks gerokai susijimti, darbe pakovoti už savo interesus, galbūt ir paieškoti kompromisinių sprendimų, tačiau jau po pietų pajausite, kad gyvenimas pradeda tekėti palankesnė kryptimi. Daug kas atlieks ir pasijausite savo vietoje. Na ir žuvis. Pats metas šiek tiek atsitraukti nuo aktyvesnės veiklos, verta būtų netgi imtis ir rimtesnių dvasinių praktikų, giliau padirbėti su iš vaikystės atsineštomis traumomis ar baimėmis bei kompleksais. Net jeigu ir liksite namuose, pasistenkite daugiau pabendrauti su tėvais ar giminaičiais.

0: Eteryje Gintarė.
1: Very stylish girl.
0: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, rytas įsivažiuoja dar tik antroji laidos valanda mūsų etrija startuoja, bet tikrai tikiu, kad penktadienis daugelis jūsų ne tik anksčiau baigia darbus, bet galbūt ir anksčiau pradeda rytą. Tai labas sakau tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt, iki pat 12 leiskim laiką kartu, būkim drauge. Ir jau šioje valandoje aš jums pažadu muzikinių reikalų tikrai netrūks, tai po keletos dainų prie jų ir keliausim.
0: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

Na, tai šioje valandoje pasiklausyti ir muzikinės ruletės topo ir šiandieną mes su jumis keliaujame į 1995. Daug metų atgal, 30 metų ir čia turbūt tikrai girdėsit ir tokių dainų, kurių gal net ir neprisiminsit. Ir pirmoji jų, tai šia

Nežinau, ar yra bent vienas klausytojas negirdėjęs niekada to kūrinio, kurį ką tik eteryje girdėjom, tai čia buvo Shaggy darbas Bombastic, na o toliau 95-ųjų Eurotope Mariah Carey ir Fantasy.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Išgirdo muzikinę ruletę, pats laikas aišku ir širdelių top 3-tukui. Šiandien čia suparuošusi vėlgi jums dar keletą jūsų mylimų kūrinių, tik noriu priminti, kaip juos galite atsiųsti į širdelių topą. Kai girdit savo mylimą kūrinį skambant mūsų eterį, keliaukit į pulsas.lt ir prie mylimos dainos skambant jai spauskit širdelę. Va taip paprastai. Čia Robin Schulz ir Fast Boy, Million Good Reasons.

0: Žinios.
1: Rugsėjo 17-ąją Bistrampolio dvare įvyko Panevėžio regiono forumas, į kurį susirinko Finansų ministerijos, savivaldos, regiono plėtros tarybos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Forume ypatingas dėmesys skiriamas ES investicijų spartinimui ir pasirengimui naujajam finansiniam laikotarpiui. Tiek Finansų ministerijos, tiek vietos savivaldos atstovai sutinka, kad ateityje būtina suteikti didesnę laisvę patiems regionams spręsti, kur nukreipti ES investicijas. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio rajono meras Antanas Pocius.
2: Dažnai mums nukreipinėja, kur mes galime investuoti tam tikras vertės, kurios mums galbūt yra ir svarbios, bet tai nėra pirmo svarbumo dalykai. Kyla tokių ginčių, kai pasako, arba darot, arba negausit lėšų. Tai tikrai iškyla tokių klausimų, o norėtume, kad vis dėlto, kaip dabar žada naujam finansiniam laikotarpiui, būtent taip ir bus, tai yra mes nuo pačių pradėsim, o tada jau jie galbūt kažką išbrauks ar ką, bet tikiuosi, kad neprivartaus kažko daryti, ko mes, sakykime, net nenori. Va čia yra labai svarbu. Ir toliau galim šnekėti.
1: Panevėžio regiono forume dalyvavusi finansų viceministrė Rūta Carik pabrėžė, kad Lietuva ne tik siūlė suteikti didesnę laisvę vietos savivaldai spręsti lėšų paskirstimo klausimą, bet ir sieks palankesnių finansavimo sąlygų valstybėms besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija.
3: Pagrindinis argumentas Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių, taip pat ir Lenkijos, yra tai, kad mes gyvename rytų pasienyje. Tai reiškia, kad mes ne tik tai turėjome padidinti savo investicijas į gynybę, tapti 5% klubo nariais, tuo pačiu mes dalį investicijų ir prarandame. Užsienio investuotojai visgi mato geopolitinę situaciją ir dažnai mato mus kaip rizikingesnį regioną investuoti. Dėl to mes dalį investicijų prarandame, tai yra viena. Antra, mes nemažai investuojame savo natūralių išteklių. Pavyzdžiui, mes labai daug žemės skiriame poligonams, kariniams miesteliams, įvairiai kritiniai infrastruktūrai, kuri irgi turi būti saugoma atskirai. Tai dėl to mes norėtume ir laikome tą derybinę poziciją Europos komisijoje, kad visgi mes turėtume kaip regionas būti finansuojami papildomai, nenuimant tų lėšų nuo socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir visų kitų dalykų, kurie mums kritiškai reikalingi.
1: Panevėžio regione kol kas išmokėta tik 2,6% paskirtų ES investicijų, kai bendras šalies regionų vidurkis 9,1%. Pasak finansų viceministrės Rūtos Carik, ši problema sprendžiama.
3: Mes išmokome savo klaidas, pasižiūrėjome, kas šitame periode veikia ne visai taip, kaip mes norėjome, kad suveiktų, kad regionai iš tiesų tą savo laisvę turėtų. Ir naujame periode mes planuojame, kad už regionų visas investicijas bus atsakinga tik viena ministerija, tai yra vidaus reikalų ministerija. Ir viskas veiks vieno lango principu, todėl nebereikės vaikščioti po skirtingų ministerijų, skirtingus koridorius, kad galėtumėte išsispręsti savo problemas. Tikimės, kad viskas vyks žymiai greičiau, nes asignavimų valdytoje bus tik tai vidaus reikalų ministerija.
1: Šiuo metu Panevėžio regione įgyvendinama beveik 300 projektų, kuriems numatyta per 170 milijonų eurų. Pasak Panevėžio rajono mero Antano Pociaus, Panevėžio rajone prioritetų laikoma vandentvarkos plėtra.
2: Mes didžiausią dalį lėšų skiriam, kur matom didžiausia problema yra, tai būtų, aš minėjau, vandentiekis ir nuotekos. Vis dėlto rajonas yra didelis, yra tos gyventis pakankamai mažos ir nuo laikų naudoja vandentiekį, o didžioji dalis tų gyventis nuo tolos net neturi nuotekų. Tai va šiam laikotarpį mes 15 milijonų kartu su europinės numatę esam skirti būtent vandentiekį nuotekom. Tai pati didžiausia dalis yra. O toliau tai tie projektėliai, kaip sakant, yra jaunimo centrai, turistiniai objektai, kaip sakant, jie šiek tiek yra svarbus be jokios abejonės, bet jau šiek tiek nueina į antrą planą. Mums, kad vandentiekis nuotekos ir taip toliau, mums svarbiausia yra.
1: Panevėžio regiono forume dalyvavęs Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas ir Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas dalinasi, kaip ES investicijos pasitarnavo Rokiškyje.
4: Buvo labai daug investuota į viešasias erdves, į socialinių paslaugų teikimą, į mokyklas, darželius, kitą infrastruktūrą. Ir tai visa tai, žinoma, pagerino gyvenimo sąlygas mūsų žmonėms. Ir labai tikiu, kad tai viena iš tokių rimtų priežasčių, kuriom pasiremia jaunos šeimos, spręsdamos likt savivaldybėje, likt regione ar vykt gyventi ir dirbti didesnį miestą.
1: Apie rugsėjo 17-ąją vykusi Panevėžio rajono forumą pasakojo finansų viceministrė Rūta Carik, Panevėžio rajono meras Antanas Pocius ir Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas bei Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Tai ir trečioji ryto laidos valanda, kurią aš visada laikau atskaitos tašku ryte, nes galima sakyti, kad čia jau laikas antram kavos puodeliui, įsivažiuoja rytas ir mes keliamės į antrąją jo pusę. Tai iki pat 12 leiskim laiką kartu. Penktadienį aš manau, kad yra daugiau progų ir daugiau priežasčių džiaugtis nei liūdėti. Tad žvelkim į šią dieną pozityviai ir po keletos dainų keliausim prie pačios geriausios, pačios mylimiausios ir turbūt penktadieniui labiausiai tinkančios muzikos.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams.

0: 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Radijo stotis Pulsas.

Dar viena muzikinė ruletė jūsų dėmesiu mūsų etrija ir šį kartą keliausime į 2005-uosius. Tikrai iš to laikotarpio manau, kad ir jūs pamenat daug neblogų kūrinių. Čia pirmasis jų ir tai yra Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes. Don't you?

Atrodo, skaitant pavadinimus, kad ką tik šitie kūriniai buvo topų viršūnėse, ką tik skambėjo, o štai mes vis dar juos mokam mintinai, o praėjo jau 20 metų. Čia Sean Paul ir We Be Burning.

Ir dar viena labai graži daina, su kuria mes keliaujame į 2005-uosius, tai My Love vs. Miami Sound Machine ir tai yra Dr. Pressure.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 eurų. Kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Čia.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1962 metais gimė Joan Catherall, britų grupės The Human League narė. Grupė sulaukė didelės sėkmės su albumu Dare, kuriame buvo ir legendinis hitas Don't You Want Me.

1993 metais Meat Loaf pirmą kartą užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės albumo tope su Bat Out of Hell 2.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau

0: žinios. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija šiandien pasirašė susitarimą dėl glaudesnės valstybės ir savivaldos partnerystės. Vilniuje šiandien vyks Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas ir Leonido Donskio atminimo konferencija. Užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuvos ir Jungtinių valstybių požiūris į sankcijas Baltarusijai skiriasi. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiai penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija šiandien pasirašys susitarimą dėl glaudesnės valstybės ir savivaldos partnerystės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą. Bus kalbama apie valstybinę žemės valdymą, priedangų įrengimą ir kitus gyventojų saugumo klausimus. Lietuvos savivaldybių asociacijai priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Mindaugas Sinkevičius anksčiau eidamas Jonavos rajono mero pareigas yra vadovavęs šiai asociacijai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos ir Jungtinių valstybių požiūris į sankcijas Baltarusijai skiriasi. Sankcijų klausimo ministras šią savaitę Vilniuje aptarė su prezidento specialiųjų pasiuntiniu Baltarusijoje Džonu Koulu. Pasakė Budrio, Jungtinės valstijos dalį sankcijų švelnina mainais į politinių kalinių paleidimą, o Lietuvos pozicija yra griežtesnė. Šią savaitę Baltarusija paleido dar 25 kalinius, kurie atvyko į Lietuvą. Washington savo ruoštų paskelbė atšaukianti sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Kęstutis Budrys taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos supranta Lietuvos siekį atkurti visą vertę diplomatinį atstovavimą Pekine. Vašingtone ministras aptarė ir Lietuvos, Europos Sąjungos bei Jungtinio Amerikos valstijų bendradarbiavimą ekonominio saugumo srityje. Daugiausia dėmesio skirta strateginiams tiekimo grandinėms ir priklausomybei nuo Kinijos. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 21 metais Vilniuje atidarius taivaniečių atstovybę. Dabartinė vyriausybė yra numačiusi siekti tokio diplomatinio atstovavimo Pekine, kokį turi kitos Europos Sąjungos valstybės. Vilniuje šiandien vyks Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas ir Leonido Donskio atminimo konferencija. Mo muziejuje rengiamame forume žurnalistai ir ekspertai aptars žiniasklaidos atsakomybę, mokslo komunikaciją ir dirbtinio intelekto poveikį žurnalistikai. Bus diskutuojama ir apie visuomeninio transliuotojo situaciją, o renginio pabaigoje įteikti Romo Sakadolskio žurnalistikos apdovanojimai. Tuo metu Nacionalinėje Martino Mažvydo bibliotekoje vyks Leonido Donskio atminimo konferencija. Joje Lietuvos ir Rusijos ekspertai nagrinės mažų ir vidutinio dydžio valstybių padėti didėjant geopolitiniam neapibrėžtumui. Kaune šiandien prasideda 3 dienas trunksianti Kauno knygų mugė. Žalgirio arenoje vyks knygų pristatymai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su autoriais. Šiemet mugėje veiks šalies bibliotekoms skirta ir dvi bibliotekų forumas. Dalis programos bus skirta Lietuvos istorijai, o vaikams ir moksleiviams numatytos atskiros edukacinės veiklos. Antroji Kauno knygų mugė tęsis iki sekmadienio. Vilniuje šiandien prasideda 3 dienas truksianti tautų mugė. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, edukacijos ir Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų pasirodymai. Lankytojams taip pat bus pristatomi amatai ir skirtingų tautų kulinarinis paveldas. Šeštadienį Vilniaus centre vyks 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Tautų mugė sostinė rengiama jau 18 kartą ir tęsis iki sekmadienio.
1: Užsienio naujienos.
0: Pietų Korėja siekia padėti atnaujinti Jungtinių valstybių ir Šiaurės Korėjos dialogą. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas sako, kad prezidentas Donaldas Trumpas yra suinteresuotas derybomis su Pchenjanu. Derybos dėl Šiaurės Korėjos branduolinės programos šiuo metu yra įstrigusios. Donaldas Trumpas anksčiau yra pareiškęs, kad šiemet norėtų susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu. Pietų Korėjos prezidentas sako, kad Seulas tęs pasirengimo galimam dialogui pastangas.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Dar viena nauja ir šį kartą ketvirtoji ryto laidos valanda startuoja, tai po keletos dainų čia aš jūs jau kviesiu keliauti 2015 metus, apvalus skaičius atgal 10 metų ir muzikinėje ruletėje šiandien kelsimės būtent į tą laikotarpį.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 eurų už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 eurų už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
5: Radijos stotis.

Kaip jau minėjau, pasisveikindama, šiandien keliaujame į 2015 Eurotope ir esu jums paruošusi tris kūrinius, kuriuos šiandien ten ir išgirsit. Pirmasis jų, tai labai graži daina, kuri turbūt daugelį nebus labai nostalgiška, Justinas Bieberis ir What Do You Mean?

Na ir dar vienas kūrinys, kad ir kaip bebūtų gera klausytis tų kūrinių iš 2015, viskam ateina pabaiga, tai ir top trijetukas užsidarys muzikinės ruletės kartu su Felix Yen ir J. Thompson. Ain't Nobody.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
4: Širdelių top 3. Tikiuosi, kad esate pasiruošę ir dar vienam širdelių top 3-tukui. Ir čia pats laikas dar trims jūsų mylimiausiems kūriniams. Taigi, širdelėmis pulsas.lt apdovanojote ir Michael Schult kartu su Rehab darbą Waterfall.

0: Kinos.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos ir Jungtinių valstybių požiūris į sankcijas Baltarusijai skiriasi. Vilniuje šiandien vyksta Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas ir Leonido Donskio atminimo konferencija. Kaune prasidėjo 3 dienas truksianti Kauno knygų mugė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija šiandien pasirašys susitarimą dėl glaudesnės valstybės ir savivaldos partnerystės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą. Bus kalbama apie valstybinės žemės valdymą, priedangų įrengimą ir kitus gyventojų saugumo klausimus. Lietuvos savivaldybių asociacijai priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Mindaugas Sinkevičius anksčiau eidamas Jonavos rajono mero pareigas yra vadovavęs šiai asociacijai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos ir Jungtinių valstybių požiūris į sankcijas Baltarusijai skiriasi. Sankcijų klausimo ministras šią savaitę Vilniuje aptarė su prezidento specialiųjų pasiuntinių Baltarusijoje Džonu Koulu. Pasakė Budrio, Jungtinės valstijos dalį sankcijų švelnina mainais į politinių kalinių paleidimą, o Lietuvos pozicija yra griežtesnė. Šią savaitę Baltarusija paleido dar 25 kalinius, kurie atvyko į Lietuvą. Washington savo ruoštų paskelbė atšaukianti sankcijas 2 Baltarusijos įmonėms. Kęstutis Budrys taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos supranta Lietuvos siekį atkurti visavertį diplomatinį atstovavimą Pekine. Vašingtone ministras aptarė ir Lietuvos, ES bei Jungtinių Amerikos valstijų bendradarbiavimą ekonominio saugumo srityje. Daugiausia dėmesio skirta strateginėms tiekimo grandinėms ir priklausomybei nuo Kinijos. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 21 metais Vilniuje atidarius taivaniečių atstovybę. Dabartinė vyriausybė yra numačiusi siekti tokio diplomatinio atstovavimo Pekine, kokį turi kitos ES valstybės. Vilniuje šiandien vyks Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas ir Leonido Donskio atminimo konferencija. Mo muziejuje rengiamame forume žurnalistai ir ekspertai aptars žiniasklaidos atsakomybę, mokslo komunikaciją ir dirbtinio intelekto poveikį žurnalistikai. Bus diskutuojama ir apie visuomeninio transliuotojo situaciją, o renginio pabaigoje įteikti Romo Sakadolskio žurnalistikos apdovanojimai. Tuo metu Nacionalinėje Martino Mažvydo bibliotekoje vyks Leonido Donskio atminimo konferencija. Joje Lietuvos ir Rusijos ekspertai nagrinės mažų ir vidutinio dydžio valstybių padėti didėjant geopolitiniam neapibrėžtumui. Kaune šiandien prasideda 3 dienas trunksianti Kauno knygų mugė. Žalgirio arenoje vyks knygų pristatymai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su autoriais. Šiemet mugėje veiks šalies bibliotekoms skirta ir 2 bibliotekų forumas. Dalis programos bus skirta Lietuvos istorijai, o vaikams ir moksleiviams numatytos atskiros edukacinės veiklos. Antroji Kauno knygų mugė tęsiasi iki sekmadienio. Vilniuje šiandien prasideda 3 dienas truksianti tautų mugė. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštėse vyks koncertai, edukacijos ir Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų pasirodymai. Lankytojams taip pat bus pristatomi amatai ir skirtingų tautų kulinarinis paveldas. Šeštadienį Vilniaus centre vyks 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Tautų mugėje sostinė rengiama jau 18 kartą ir tęsis iki sekmadienio.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos turėtų patvirtinti 10 Vokietijos raketų Patriot perdavimą Ukrainai. Kongreso dokumentai rodo, kad Vokietija ketina perduoti Ukrainai 10 amerikietiškų raketų Patriot, jų vertė siekia beveik 30 milijonų dolerių. Kadangi tai Jungtinės valstijose pagaminta ginkluotė, juose perdavimą trečiai šaliai turi peržiūrėti Kongresas. Jeigu Kongresas neprieštaraus, perdavimas bus patvirtintas automatiškai. Ukraina šių raketų prašo stiprindama oro gynybą nuo Rusijos balistinių raketų atakų. Rusijoje šiandien prasidėjo 3 dienas truksiantis parlamento rinkimai, o Maskvos valdžia tuo pat metu skelbė apie į sostinę skridusių dronų ataką. Per rinkimus bus išrinkta 450 valstybės dūmos deputatų. Tai pirmieji Rusijos parlamento rinkimai nuo plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios. Maskvos meras Sergejus Sabianinas pranešė, kad naktį oro gynybą numušė 10 į sostinę skridusių dronų. Dėl atakos buvo laikinai ribojimai ir kai kurių Maskvos oro uostų veikla. Balsavimas Rusijoje tęsis iki sekmadienio. Suomija Baltijos jūroje surengė pratybas, per kurias mokytasi reaguoti į galimus povandeninės infrastruktūros pažeidimus. Suomijos įlankoje pasienio pareigūnai treniravosi iš sraigtasparnio išsilaipinti į įtartiną laivą, perimti jo kontrolę. Europos Sąjungos pratybose dalyvavo apie 300 Suomijos ir Lenkijos saugumo pareigūnų. Mokymai surengti po kelių incidentų Baltijos jūroje, kai laivai buvo įtariami apgadinę povandeninius telekomunikacijų kabelius. Suomija ir kitos regiono valstybės po šių incidentų stiprina tarpusavio bendradarbiavimą. Pareigūnai pabrėžė, kad pratybų tikslas rengti greitai reaguoti į naujus galimus incidentus.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Keliaujame tiesiai prie šios paskutiniosios valandos reikalų, taigi visiškai netrukus čia jūs girdėsite dar keletą rubrikų, iki tol, kol keliausim pietauti, kol atsisveikinsim iki pirmadienio. Tai gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi, tikiuosi, kad jeigu dabar jau ir pietaujat, vis tiek leidžiat laiką kartu, susigirdim netrukus.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Metas prieš atsisveikinant man dalinti su jumis ir savo top trietuku. Ir šiandien čia jį atidaro Benson Boone darbas, Mama Song.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2004 metais Britney Spears slapta ištekėjo už šokėjo Kevino Federlaino privačioje ceremonijoje Los Andžele. Federline tuo metu jau turėjo dvi dukras iš ankstesnių santykių.

2014 metais Taylor Swift su singlu Shake It Off užkopė JAV topo viršūnę. Tai buvo antrasis jos numeris vienas, o pati daina tapo 22-ąją istorinę, debiutavusią pirmoje vietoje.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi, tai dabar jau man metas atsisveikinti ne iki rytojaus, o iki pirmadienio, kur aš pas jūsų grįšiu šiek tiek po 7 ryte. Gero, saugaus, smagaus, linksmo savaitgalio, pailsėkit, raskit laiko pramogoms, kol dar turim pakankamai gerą orą, galim pasidžiaugti ir juo, tai turėkit puikų gerą savaitgalį ir kad kuo greičiau pasibaigtų penktadienio darbai. Iki.
2: Čia. Pulsas.

0: žinios.
1: Rugsėjo 17-ąją Bistrampolio dvare įvyko Panevėžio regiono forumas, į kurį susirinko Finansų ministerijos, savivaldos, regiono plėtros tarybos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Forume ypatingas dėmesys skiriamas Europos Sąjungos investicijų spartinimui ir pasirengimui naujajam finansiniam laikotarpiui. Tiek Finansų ministerijos, tiek vietos savivaldos atstovai sutinka, kad ateityje būtina suteikti didesnę laisvę patiems regionams spręsti, kur nukreipti Europos Sąjungos investicijas. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio rajono meras Antanas Pocius.
2: Dažnai mums nukreipinėja, kur mes galime investuoti tam tikras vertės, kurios mums galbūt yra ir svarbios, bet tai nėra pirmo svarbumo dalykai. Kyla tokių ginčių, kai pasako, arba darot, arba negausit lėšų. Tikrai iškyla tokių klausimų, o norėtume, kad vis dėlto, kaip dabar žada naujam finansiniam laikotarpiui, būtent taip ir bus. Tai yra, mes nuo pačių pradėsim, o tada jau jie galbūt kažką išbrauks ar ką, bet tikiuosi, kad neprivartaus kažko daryti, ko mes, sakykime, net nenori. O čia yra labai svarbu. Ir toliau galim šnekėti.
1: Panevėžio regiono forume dalyvavusi finansų viceministrė Rūta Carik pabrėžė, kad Lietuva ne tik siūli suteikti didesnę laisvę vietos savivaldai spręsti lėšų paskirstimo klausimą, bet ir sieks palankesnių finansavimo sąlygų valstybėms besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija.
3: Pagrindinis argumentas Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių, taip pat ir Lenkijos, yra tai, kad mes gyvename rytų pasienyje. Tai reiškia, kad mes ne tik tai turėjome padidinti savo investicijas į gynybę, tapti 5% klubo nariais, tuo pačiu mes dalį investicijų ir prarandame. Užsienio investuotojai visgi mato geopolitinę situaciją ir dažnai mato mus kaip rizikingesnį regioną investuoti. Dėl to mes dalį investicijų prarandame, tai yra viena. Antra, mes nemažai investuojame savo natūralių išteklių, pavyzdžiui, mes labai daug žemės skiriame poligonams, kariniams miesteliams, įvairiai kritiniai infrastruktūrai, kuri irgi turi būti saugoma atskirai. Tai dėl to mes norėtume ir laikome tą derybinę poziciją Europos komisijoje, kad visgi mes turėtume kaip regionas būti finansuojami papildomai, nenuimant tų lėšų nuo socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir visų kitų dalykų, kurie mums kritiškai reikalingi.
1: Panevėžio regione kol kas išmokėta tik 2,6% paskirtų ES investicijų, kai bendras šalies regionų vidurkis 9,1%. Pasak finansų viceministrės Rūtos Carik, ši problema sprendžiama.
3: Mes išmokome savo klaidas, pasižiūrėjome, kas šitame periode veikia ne visai taip, kaip mes norėjome, kad suveiktų, kad regionai iš tiesų tą savo laisvę turėtų. Ir naujame periode mes planuojame, kad už regionų visas investicijas bus atsakinga tik viena ministerija, tai yra vidaus reikalų ministerija. Ir viskas veiks vieno lango principu, todėl nebereikės vaikščioti po skirtingų ministerijų skirtingus koridorius, kad galėtumėte išsispręsti savo problemas. Tikimės, kad viskas vyks žymiai greičiau, nes asignavimų valdytoje bus tik tai vidaus reikalų ministerija.
1: Šiuo metu Panevėžio regione įgyvendinama beveik 300 projektų, kuriems numatyta per 170 milijonų eurų. Pasak Panevėžio rajono mero Antano Pociaus, Panevėžio rajone prioritetu laikoma vandentvarkos plėtra.
2: Mes didžiausią dalį lėšų skiriam, kur matom didžiausią problemą yra, tai būtų, aš minėjau, vandentiekis ir nuotekos. Vis dėlto rajonas yra didelis, yra tos gyventis pakankamai mažos ir nuo laikų naudoja vandentiekį, o didžioji dalis tų gyventis nuo to net neturi nuotekų. Tai va šiam laikotarpį mes 15 milijonų kartu su europinės numatę esam skirti būtent vandentiekį nuotekom. Tai pati didžiausia dalis yra. O toliau tai tie projektėliai, kaip sakant, yra jaunimo centrai, turistiniai objektai, kaip sakant, jie šiek tiek yra svarbus, bet be jokios abejonės, bet jau šiek tiek nueina į antrą planą. Mums, kai vandentiekis nutikus, tai taip toliau. Mums svarbiausia yra.
1: Panevėžio regiono forume dalyvavęs Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas ir Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas dalinasi, kaip ES investicijos pasitarnavo Rokiškyje.
4: Buvo labai daug investuota į viešasias erdves, į socialinių paslaugų teikimą, į mokyklas, darželius, kitą infrastruktūrą. Ir tai visa tai, žinoma, pagerino gyvenimo sąlygas mūsų žmonėms. Ir labai tikiu, kad tai viena iš tokių rimtų priežasčių, kuriom pasiremia jaunos šeimos, spręsdamos likt savivaldybėje, likt regione ar vykt gyventi ir dirbti didesnį miestą.
1: Apie rugsėjo 17-ąją vykusi Panevėžio rajono forumą pasakojo finansų viceministrė Rūta Carik. Tarik, Panevėžio rajono meras Antanas Pocius ir Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas bei Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Mažiau kalbų.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Sveiki, Pulso klausytojai. Rugsėjo 17-ąją Panevėžyje įvyko Panevėžio regiono forumas, kuriame ypatingas dėmesys skirtas Europos Sąjungos investicijų spartinimui ir pasirengimui naujajam finansiniam laikotarpiui. Apie šį forumą šiandien pasikalbėsime su Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininku Rokiškio meru Ramūnu Godeliausku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai kol įspūdžiai dar yra švieži, kaip vertinate šį forumą?
2: Ja, iš tikrųjų, ką tik įvyko, manyčiau, labai svarbus visam mūsų Panevėžio regionui forumas, kuriame dalyvavo tiek visų savivaldybių atstovai, vadovai, tiek ir centrinės valdžios atstovai. Vidaus reikalų ministerijos, finansų ministerijos, susisiekimo ministerijos atstovai, viceministrai, žmonės atsakingi už regionus, už jų priežiūrą ir už investicijų kūrimą ir vairių dokumentų gairių kūrimą. Tai pasikalbėjome, padiskutavome visą dieną gana įtemptai, truputėlį apžvelgėme tuos projektus, kuriuos jau esame įgyvendinę, esame padarę praėjusiuose finansiniuose laikotarpiuose, tiek ir bandėme išdiskutuoti visgi kur į ką tiek savivaldybės, tiek kitos institucijos turėtų investuoti Europos Sąjungos skiriamas lėšas ateityje, kad galutinis rezultatas tas, kad mūsų regiono žmonėms gyvenimas pagerėtų ir svarbiausia žinia turbūt, kad jaunos šeimos ar specialistai sugrįžtų gyvent į regioną ir tie, kurie čia baigia mokslą, kad neišvyktų ieškoti gyvenimą kur geriau.
1: Šiame forume aptarėte įvairias problemas, iškėlėte įvairias siekiamybės, pavyzdžiui, viena tokių, kad ES lėšas savivaldos galėtų skirstyti pačios. Tai kodėl tai yra svarbu?
2: Savivaldybės jau ilgą laiką deklaruoja norą daugiau turėti daugiau savarankiškumo. Daugiau savarankiškumo priimant sprendimus, į ką reikia investuoti, nes vis tik būtent savivalda yra arčiausiai regiono žmonių, arčiausiai mato jų poreikius ir tai, kokie iššūkiai yra pas mus. Ir iš tikrųjų žmogui gyvenančiam čia regione nėra itin tiek svarbu tos administracinės ribos, kurios labai yra aktualios kartais savivaldybių vadovams ir savivaldybių atstovams, bet jiems svarbiausia yra patogus gyvenimas, saugus gyvenimas, saugus jausmas ir galimybė gauti kaip įmanoma kuo daugiau gerų paslaugų, nesvarbu ar tai Rokiškį, ar Biržos Kupiškį, ar Panevėžio mieste.
1: Tai kaip manot, ar pavyks pasiekti tos didesnės laisvės?
2: Šiandien aš tokią viltį turiu ir tuo tikiu. Ir vidaus reikalų viceministras šiandien pristatė dar kartą tuos darbus, kuriuos ministerija ruošia, tuos dokumentus. Ir tas savarankiškumas kas kart vis didėja ir mes labai tikim, kad mūsų laukiančiam jau kitam finansavimo etape būtent regionai, regionų plėtros tarybos ir savivaldybės turės daugiau savarankiškumo ir į mūsų nuomonę bus labiau atsižvelgta nei praėjusiuose laikotarpiuose.
1: Dar buvo akcentuota, kad tarkim Briuselis nuleidžia tam tikras žalinimo kvotas ir irgi norisi išsiderėti, kad būtų daugiau lankstumo. Tai vat čia irgi kodėl? Nes atrodo, kaip ir žalinimas yra svarbus aspektas.
2: Taip, tai yra svarbus aspektas ir visi tą puikiai suprantame, bet reikia žiūrėti ir tą situaciją, kokia yra dabar ir konkurencingumą. Ar mes kaip Europos valstybė ir visa Europos Sąjunga esam konkurencingi pasaulio kontekste, kada kitos šalis tą žalinimą priešingai ignoruoja. Imkim pavyzdį JAV, kuri pasikeitus prezidentui pasisuka visai kitą kryptimį ir pasakė aiškiai, kad tai visiškai JAV nėra įdomu, jam svarbiausia yra ekonomika. Tai atitinkame Europą, manau, ir mes patys turime į tai reaguoti. Na, dabar iškilo atmintin toks nutikimas, gana atrodo kurioziškai. Jeigu mes dabar sulaukiame gairių, teikti dokumentus projektams dėl civilinės saugos infrastruktūros stiprinimo ir galime tam panaudoti dalį ES lėšų. Na ir įsivaizduokit reikalavimą atėjusi iš Europos komisijos, kad priedangose ir slėptuvėse negali būti benzininių ar dizelinių generatorių nupirktų iš už ES pinigų, nes tai prieštarauja žalinimo visai idėjai. Tai reiškia, kad jeigu pas mus taiga prasideda karas, vyksta ta diena, aplink sproginėja sprogmenys, važiuoja tankai, dar kažkas, bet mes negalim naudoti benzininio generatoriaus dėl CO2 išmetimo. Na, tokia situacija atrodo, sutikit, labai kurioziškai.
1: Tai kartais atrodo, kad gal tarsi tie, kas nuleidžia iš viršaus, Briuselis ne visada gal tą supranta kontekstą. Mūsų kaimynai nėra draugiški ir čia dar veriasi viena tema, norisi pritraukti daugiau investicijų būtent dėl tos geopolitinės grėsmės. Tai kokie yra tie argumentai, kad pritraukti dar tų investicijų būtent dėl tokios situacijos?
2: Argumentai labai aiškus, tai yra geopolitinė situacija visame pasaulyje, kurią mato visos šalis ir labai, na, aišku, negalima tuo džiaugtis, bet bent jau tiek jaučiamės geriau ir ramiau, kad ir kitos šalis, kurios iki šiol tai žiūrėdavo labai atsainiai ir labai šaltai, šiandien jos reaguoja visai kitaip, jos mato visai kitokią tą pačią Rusiją, Baltarusiją ar kitas jiems artimas valstybės ir tos reakcijos jau šiandien ir sprendimai yra visai kitokia nei 2-3-4 metai atgal. Tai ir ES lėšų panaudojimas irgi panaudojame atsiveria galimybės investuoti tuos pinigus tiek į civilinės saugos objektų stiprinimą, tiek į pasienio zonų stiprinimą ir karo pramonę.
1: Tai visgi manot, kad yra realu tų papildomų investicijų pritraukti?
2: Taip, mes tą matom, mes to tikim ir jau šiandien mes turim papildomų lėšų, kurios iš pradžių finansavimo etapė nebuvo numatytos kaip galimybė stiprinti civilinės saugos objektus. Šiandien tai buvo su Europos komisijos, ne šiandien, bet šiam laike, tai buvo perkalbėta, buvo persiderėta ir nemaža dalis lėšų dabar jau Lietuvoje yra suteikta galimybė panaudoti būtent priedangų įrengimui, priedangų pagerinimui ir taip stiprinant mūsų visų saugumą ir tą saugumo jausmą.
1: Dar keliaukime prie vienos temos, prie vienos problemos, kur irgi buvo iškelta, kad Panevėžio regione realiai išmokėta tik 2,6% lėšų, o šalies vidurkis yra 9,1. Tai galbūt galit papasakoti, kokiuose ten biurokratiniuose procesuose viskas užstrigo ir kaip tai bus išspręsta.
2: Jo, iš tikrųjų, šiandien tie skaičiai atrodo truputėlį keistoka, nes tas laikotarpis jau baigia įpusėti į vidurį. Tačiau mes turim tokią situaciją, kaip šiandien kalbėjo forume ir finansų viceministrė, kad tie parengiamieji dokumentai, visos gairės, kurios buvo rengiamos ministerijos,

0: šiek tiek to laiko praradome. Ir aš tai vertinu kaip kolegijos pirmininkas, kaip gerą pamoką, kaip savivaldybių vadovams, regiono savivaldybių vadovams. Reikia darniau bendradarbiauti, daugiau diskutuoti. Ir šiek tiek laiko mes praradome besiginčydami, bediskutuodami, kiek iš to viso bendro krepšelio regionų į lėšų turi atitekti kiekvienai konkrečiai savivaldybei ir kokioje apimtyje mes galim rengti tam tikrus projektus. Bet šiandien situacija yra tokia, kad visi mūsų projektai yra, visos paraiškos visų savivaldybių regiono yra pateiktos, kai kurie projektai jau yra pradėti įgyvendinti gyvendinimo stadijoje, kai kurie dar yra vertinimo stadijoje, bet ši situacija keisis netgi dienomis. Ir dabar ta stadija, kada tos lėšos pradės ateitinėti konkrečiai būti išmokamos į savivaldybių biudžetus.
1: Ministrė minėjo vieno langelio principą, kurį pradės taikyti. Čia gal galima išplėsti?
0: Na, tai irgi jau eilę metų savivaldybės ir savivaldybės asociacija tą klausimą kėlė, kad tas kalbėjimas su centrinė valdžia būtų kiek galima paprastesnis ir greitesnis, kad ministerijos atskirose pagal kuruojamas rytis, pagal kryptis, tie visi projektai, tos visos gairės, pagal kurias mes turim dirbti, na, nenuklystų kažkur, tai nepasiklystų, nes turėjom ne vieną tokį atvejį, kada, sakykim, dvi ar trys ministerijos rengia kelis tą patį dokumentą ir rezultate gaunasi taip, kad neaišku, į kurią ministeriją kreipti, su kuria labiau bendrauti ir iš kurios gaut daugiau informacijos, tai šiuo atveju mes tikime, kad tie procesai naujam finansavimo laikotarpį bus kur kas greitesni ir viskas vyks sklandžiau.
1: Dabar taip apžvelgiant Panevėžio regioną, kokius ryškiausius išskirtumėt projektus, kurie buvo įgyvendinti arba įgyvendinami ES lėšomis?
0: Aš šiandien forme, kai tik turėjau tą pareigą pristatyti po du projektus kiekvienos savivaldybės, kuri savivaldybė mano, kad jie sukūrė daugiau kažkokios tai pridėtinės vertės ir daugiau naudos mūsų rajono gyventojams. Tai realiai visi projektai susiję su infrastruktūra, su infrastruktūros gerinimu. Ir žinoma, mes kartais girdime kritikos, kad ES lėšas savivaldybės investuoja į takus, takelius, į tą vadinamą daro trinkelizaciją, kaip tokie buvo tokie įsireiškimai. Bet šiandien diskusijose visi buvo vieningi, jog ta gera infrastruktūra, tas patogumas gyvent mūsų savivaldybių teritorijose, mūsų regione, yra viena iš pamatinių tokių dalykų, kas yra aktualu jaunoms šeimoms planuojantiems auginti vaikus ir dirbti mūsų regione. Be abejo, šalia to turi būti ir geras darbo užmokestis, ir geras paslaugų, kokybiškų paslaugų prieinamumas. Ir dar, ką išskyrė jauni žmonės dalyvavę taip pat šiam forme, tai galimybė lengviau įsigyti gyvenamą būstą. Tai taip, kad tas dalykas, tas tie mūsų įgyvendinti projektai susiję su infrastruktūros pagerinimu, tai nėra panaudoti pinigai kažkaip tai nereikšmingai ir yra tas vienas iš dalykų, kas yra labai svarbu mūsų gyventojams.
1: Tai į ateitį tas prioritetas keisis kažkas tos kryptis ar pasilieka taip, kaip yra?
0: Aš manau, kad keisis ir mes visi tą puikiai suprantame, kad na, įvertinkim tai, imkim 20-15 metų atgal, kaip atrodė mūsų miestai miesteliai ir kaip atrodo dabar, tai reiškia, kad infrastruktūra visos paslaugos yra pasikeitę labai smarkiai, ta kokybė gyvenimo ir aplinka yra sutvarkyta, jie yra patraukli, jie yra patogi gyvent. Tai vis tik dabar pagrindinis akcentas, pagrindinis investavimo kryptis turėtų būti į žmogų. Ir žinoma, į paslaugų prieinamumą, į mobilumą, kai ir gyvenimo saugumą. Tai tos kryptis dabar turėtų būti pagrindinės.
1: Tai ir pabaigai, forumas prabėgo, koks yra lūkestis po jo?
0: Didžiausias lūkestis turbūt be abejo yra gera sąveika

0: su centrinė valdžia, tai yra supratimas tiek centrinės valdžios mūsų, tiek mūsų supratimas, ką turi daro ir turi padaryti centrinė valdžia. Ta sinergija, labai svarbi yra sinergija ir geras sutarimas tarp savivaldybių vadovų, būtent regione, nes vis tik mes, kaip minėjau, kad gyvenančiam čia žmogui tos administracinės ribos yra visiškai nesvarbios, tai mūsų irgi pareiga į tą matyti ir kiek įmanoma daugiau projektų sugalvoti ir padaryti būtent regiono mastu, neatskirai savivaldybėse.
1: Klausytojams primenu, kad mes kalbėjomės apie rugsėjo 17 dieną Panevėžyje įvykusi Panevėžio regiono forumą. Ir apie tai kalbėjomės su Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininku, Rokiškio meru Ramūnu Godeliausku. Ačiū už pokalbį.
0: Ačiū.
2: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota. Tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radijos stotis Pulsas.

0: с рекламой.
1: Эй, вайруотаю, нори, кад рудис ліктų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Paukštienos krūtuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krūtuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: 98.
1: Lietuvoje bus blokuojama 12 interneto svetainių. Vidaus reikalų ministerija kitam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato 16 milijonų eurų. Rusijos prezidentas Putinas nurodė laikinai perimti kelių tarptautinių bendrovių turto valdymą Rusijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministerija kitam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato 16 milijonų eurų. Vidutinį finansavimą vienai priedangai siūloma didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Didžiausia galima suma siektų 155 tūkstančius. Savivaldybėms skirtas finansavimas priklausytų nuo gyventojų skaičiaus. Lėšomis būtų galima finansuoti ir rezervinį apšvietimą, tualetus bei priemonės žmonėms su negale. Trečiai kvietimą savivaldybėms vidaus reikalų ministerija planuoja paskelbti dar šiemet. Lietuvoje bus blokuojama 12 interneto svetainių, per kurias buvo galima klausytis ES sankcionuotos Sputnik programos. Lietuvos radio ir televizijos komisija jau nustatė, rugpjūtį atlikusi stebėsiną, interneto paslaugų teikėjai prieigą prie šių svetainių turės panaikinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo. Sputnikai programą Lietuvoje taip pat bandoma transliuoti iš Kaliningrado srities nesuderintų radio dažnių. ES Sputnik ir dalies RT programų transliacijas uždraudė 22 metais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo politikos priemonės taikyti jau nuo 11 metų. Šiuo metu jos skirtų žmonėms nuo 14 iki 29 metų. Pakeitus tvarką, 11-13 metų paaugliai galėtų dalyvauti jaunimo veiklose, gauti konsultacijas, emocinę pagalbą ir naudotis kitomis jaunimo politikos priemonėmis. Ministerija pabrėžė, kad jų teisinis statusas dėl to nesikeistų, jie ir toliau būtų laikomi vaikais. Lietuvoje pakeista nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarka. Paslaugų kokybė bus vertinama pagal 52 rodiklius. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nauja sistema leis palyginti gydymo įstaigose teikiamas paslaugas ir greičiau nustatyti jų trūkumus. Taip pat išplėstas didesnės rizikos nėštumų sąrašas ir patikslinta, kada reikalinga aukštesnio lygio specialistų priežiūra, įteisinta ir gimdyvės teisė į gimdymo patalpą atsivesti pasirinktus lydinčius asmenis. Šiuo metu Švento Jeronimo premijos skirtos vertėjoms Austėjai Merkevičiūtėjai ir Tijų Sandrakai. Merkevičiūtėjai vertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus bei indėlį lietuviškos terminijos formavimą. Sandrak premija skirta už lietuvių prozos, dramaturgijos ir vaikų literatūros vertimus į estų kalbą bei Lietuvos kultūros sklaidą Estijoje. Ji yra vertusi Sauliaus Šaltenio, Undinės Radzevičiūtės, Marijaus Ivaškevičius, Richardo Gavelio ir kitų autorių kūrinius. Premijos laureatėms bus įteiktos Rugsėjo 30-ąją tarptautinė vertėjų diena. Vilniaus universiteto astronomo Kazimiero Černio atrastas asteroidas, pavadintas rašyto ir kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbėje. Asteroidą Černis kartu su astronomu Ilmaru Eglyčiu atrado dar 2015 metais Latvijos Baldonės observatorijoje. Vėliau atradimą patvirtino kitų šalių astronomai ir buvo nustatyta dangaus kūno orbita. Vaižgantu pavadintas asteroidas yra maždaug kilometro skersmens ir Saulė apskrieja per kiek daugiau nei 4 metus. Kitą kartą prie Žemės jis priartės kitų metų birželio mėnesį. Estija svarsto Rail Baltica statybas išdėstyti iki 34 metų, kad projektui galėtų panaudoti daugiau ES lėšų. Estijos premjeras Kristanas Michalas sako, kad šalies geležinkelio ruožą techniškai galima užbaigti iki 30 metų, tačiau tam reikėtų daugiau nacionalinio biudžeto lėšų. Statybas vykdant lėčiau būtų galima daugiau išlaidų finansuoti iš kito ES biudžeto laikotarpio. Estijos vyriausybė galutinę savo poziciją ketina paskelbti kitą savaitę. Pasak premjero, šis klausimas derinamas ir su Lietuva bei Latvija bendros trijų Baltijos šalių pozicijos.
2: Užsienio naujienos.
1: Per rytinę Rusijos drono ataką Kijevo srityje nukentėjo 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Kijevo srities karinės administracijos duomenimis Pastyvo rajone vaikai patyrė su sprogimu susijusių ausų sužalojimų ir šoką, jie paguldyti į ligonę. Dar vienas vyras patyrė nudegimų ir skeveldrinių žaizdų, o moteris šoką. Tą pačią parą Rusija dronas atakavo ir sumų srities Konotopo miestą, kur buvo apgadintos gydymo, švietimo, gyvenamosios bei geležinkelių infrastruktūros. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbė, kad per ataką panaudoti 93 dronai, 72 buvo numušti. ES prekybos komisaras Marošas Ševčiovičius spalio 8-9 dienomis vyksta į Pekiną derybų dėl prekybos santykių su Kinija. Briuselis siekia mažinti prekybos disbalansą ir gerinti Europos bendrovių galimybės patekti į Kinijos rinką. Derybose taip pat bus kalbama apie Kinijos taikomus retųjų metalų eksporto ribojimus. Rusijos prezidentas Putinas nurodė laikinai perimti kelių tarptautinių bendrovių turto valdymą Rusijoje. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad tarp jų yra maisto produktų gamintoja Nestle, prekybos tinklas Auchan ir kelios logistikos bendrovės. Jų turtas perduodamas laikinai valdyti Rusijos bendrovėms. Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą visiškai šalies rinkos nepasitraukė šios bendrovės, tačiau keitė savo veiklos modelį.

0: sluoksnė elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
0: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Čia.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2014 metais šią dieną amerikiečių atlikėja ir dainų autorė Taylor Swift su kūriniu Shake It Off pasiekė Amerikos topo viršūnę. Tai tapo antruoju atlikėjos numeriu vienas Jungtinėse Amerikos valstijose ir vos 22-ąją daina visoje topo istorijoje, debiutavusią iškart pirmoje pozicijoje.

2004 ketvirtaisiais šią dieną Britney Spears privačios ceremonijos metu Los Andžele sumainė aukso žiedus su šokėju Kevinu Federlainu. Iš ankstesnių santykių su aktore Shar Jackson Federlainas jau augino dvi dukras.

0: skirtas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Kviečiu jūs prisiminti, kokiegi hitai puikavosi Didžiosios Britanijos top 10-uke 2016 metais. Šią dieną. Pradėsime nuo 10-oje pozicijoje esančio Jonas Blue ir J.P. Cooper bendro darbo Perfect Strangers.

trejetuką uždarys kūrinys, kuris 2016 metais šią dieną Didžiosios Britanijos tope buvo numeris 4. Ir tai yra Callum Scott darbas Dancing on My Own.

0: Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Nelly Furtado ir jos darbas Man Eaters. Šiuo kūriniu Nelly atskleidė kitą savo pusę. Klausytojai buvo pripratę prie jos tokių melancholiškų, švelnių kūrinių, tokių kaip I'm Like a Bird. Ir štai turime Man Eater. Tai Nelly rašydama šią dainą klausėsi Eurythmics ir Prince kūrybos. Būtent ir siekdama sukurti tokią drąsią, seksualią dainą, tokį tarsi visišką kontrastą jos ankstesniam, švelniam įvaizdžiui. Na ir jai tikrai pavyko.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas atsakyti į klausimą, kuriais gi metais pasirodė Nelly Furtado darbas Man Eater ir tas naujasis jos įvaizdis. Ir tai buvo 2006.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Lietuvoje bus blokuojama 12 interneto svetainių. Vidaus reikalų ministerija kitam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato 16 milijonų eurų. Rusijos prezidentas Putinas nurodė laikinai perimti kelių tarptautinių bendrovių turto valdymą Rusijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministerija kitam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato 16 milijonų eurų. Vidutinį finansavimą vienai priedangai siūloma didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Didžiausia galima suma siektų 155 tūkstančius. Savivaldybėms skirtas finansavimas priklausytų nuo gyventojų skaičiaus. Lėšomis būtų galima finansuoti ir rezervinį apšvietimą, tualetus bei priemonės žmonėms su negale. Trečiai kvietimą savivaldybėms vidaus reikalų ministerija planuoja paskelbti dar šiemet. Lietuvoje bus blokuojama 12 interneto svetainių, per kurias buvo galima klausytis ES sankcionuotos Sputnik programos. Lietuvos radio ir televizijos komisija jau nustatė, rugpjūtį atlikusi stebėsina, interneto paslaugų teikėjai prieigą prie šių svetainių turės panaikinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo. Sputnikai programą Lietuvoje taip pat bandoma transliuoti iš Kaliningrado srities nesuderintų radio dažnių. ES Sputnik ir dalies RT programų transliacijas uždraudė 22 metais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo politikos priemonės taikyti jau nuo 11 metų. Šiuo metu jos skirtų žmonėms nuo 14 iki 29 metų. Pakeitus tvarką, 11-13 metų paaugliai galėtų dalyvauti jaunimo veiklose, gauti konsultacijas, emocinę pagalbą ir naudotis kitomis jaunimo politikos priemonėmis. Ministerija pabrėžė, kad jų teisinis statusas dėl to nesikeistų, jie ir toliau būtų laikomi vaikais. Lietuvoje pakeista nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarka. Paslaugų kokybė bus vertinama pagal 52 rodiklius. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nauja sistema leis palyginti gydymo įstaigose teikiamas paslaugas ir greičiau nustatyti jų trūkumus. Taip pat išplėstas didesnės rizikos nėštumų sąrašas ir patikslinta, kada reikalinga aukštesnio lygio specialistų priežiūra, įteisinta ir gimdyvės teisė į gimdymo patalpą atsivesti pasirinktus lydinčius asmenis. Šiuo metu Švento Jeronimo premijos skirtos vertėjams Austėjai Merkevičiūtė ir Tiju Sandrake. Merkevičiūtė įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus bei indėlį lietuviškos terminijos formavimą. Sandrak premija skirta už lietuvių prozos, dramaturgijos ir vaikų literatūros vertimus į estų kalbą bei Lietuvos kultūros klaidą Estijoje. Ji yra vertusi Sauliaus Šaltenio, Undinės Radzevičiūtės, Marijaus Ivaškevičius, Richardo Gavelio ir kitų autorių kūrinius. Premijos laureatėms bus įteiktos rugsėjo 30-ąją tarptautinė vertėjų diena. Vilniaus universiteto astronomo Kazimiero Černio atrastas asteroidas pavadintas rašytojo ir kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbėje. Asteroidą Černis kartu su astronomu Ilmaru Eglyčiu atrado dar 2015 metais Latvijos Baldunės observatorijoje. Vėliau atradimą patvirtino kitų šalių astronomai ir buvo nustatyta dangaus kūno orbita. Vaižgantu pavadintas asteroidas yra maždaug kilometro skersmens ir Saulė apskrieja per kiek daugiau nei 4 metus. Kitą kartą prie Žemės jis priartės kitų metų birželio mėnesį. Estija svarsto Rail Baltica statybas išdėstyti iki 34 metų, kad projektui galėtų panaudoti daugiau ES lėšų. Estijos premjeras Kristanas Michalas sako, kad šalies geležinkelio ruožą techniškai galima užbaigti iki 30 metų, tačiau tam reikėtų daugiau nacionalinio biudžeto lėšų. Statybas vykdant lėčiau būtų galima daugiau išlaidų finansuoti iš kito ES biudžeto laikotarpio. Estijos vyriausybė galutinę savo poziciją ketina paskelbti kitą savaitę. Pasak premjero, šis klausimas derinamas ir su Lietuva bei Latvija bendros trijų Baltijos šalių pozicijos.
1: Užsienio naujienos.
0: Per rytinę Rusijos drono ataką Kijevo srityje nukentėjo 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Kijevo srities karinės administracijos duomenimis Pastivo rajone vaikai patyrė su sprogimu susijusių ausų sužalojimu ir šoką, jie paguldyti į ligonę. Dar vienas vyras patyrė nudegimų ir skeveldrinių žaizdų, o moteris šoką. Tą pačią parą Rusija dronas atakavo ir Sumų srities Konotopo miestą, kur buvo apgadintos gydymo, švietimo, gyvenamosios bei geležinkelio infrastruktūros. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbė, kad per ataką panaudoti 93 dronai, 72 buvo numušti. ES prekybos komisaras Marošas Ševčiovičius spalio 8-9 dienomis vyksta į Pekiną derybų dėl prekybos santykių su Kinija. Briuselis siekia mažinti prekybos disbalansą ir gerinti Europos bendrovių galimybės patekti į Kinijos rinką. Derybose taip pat bus kalbama apie Kinijos taikomus retųjų metalų eksporto ribojimus. Rusijos prezidentas Putinas nurodė laikinai perimti kelių tarptautinių bendrovių turto valdymą Rusijoje. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad tarp jų yra maisto produktų gamintoja Nestle, prekybos tinklas Aukan ir kelios logistikos bendrovės. Jų turtas perduodamas laikinai valdyti Rusijos bendrovėms. Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą visiškai šalies rinkos nepasitraukė šios bendrovės, tačiau keitė savo veiklos modelį.

0: Перед рекламою.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai.
7: Dirbtinis intelektas sparčiai veržiasi į mūsų gyvenimus, didžiąją dalį užduočių labai palengvina, pridaro visokių kliurkų ir nekliurkų. Aišku, labiausiai už galvos dėl dirbtinio intelekto imasi švietimo bendruomenė, nes iš tiesų šį įrankį, o tiksliau šiuo įrankiu besinaudojančius mokinius studentus suvaldyti kartais būna sudėtinga. Na ir čia Samsung pranešime žiniasklaidai šiek tiek įdomios statistikos pasirodo daugiau nei 8 iš 10 studentų visame pasaulyje jau naudojasi dirbtiniu intelektu. Vis dėlto tik 1/3 pripažįsta, kad sugeneruota tekstą ne visada tinkamai cituoja ar nurodo kaip šaltinį. Skaičiai ypač įspūdingi Jungtinėje karalystėje. Čia dirbtiniu intelektu naudojasi net 92% studentų, kai prieš metus tokių buvo tik 2/3. Na, Lietuvoje ši tendencija taip pat jaučiama. Vilniaus universitetas per pastaruosius akademinius metus pašalino 10 studentų už netinkamą dirbtinio intelekto naudojimą baigiamuosiuose darbuose. Tai parodė, kad akademinė bendruomenė susiduria su rimtu iššūkiu, kaip atskirti pagalbą nuo plagijavimo ir kaip nustatyti aiškias žaidimo taisyklės. Tačiau ekspertai pabrėžia, kad dirbtinis intelektas tikrai niekur nedings, jis bus taikomas ir jau yra taikomas darbo rinkoje. Todėl studentams reikėtų išmokti tą dirbtinį intelektą taikyti sąžiningai, laikantis taisyklių, na ir žinoma, pačią informaciją, kurią pateikia dirbtinis intelektas, vertinti kritiškai.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Metas pasiklausyti penktadieniško jūsų širdelių top 3-tuko. Tai tikriausiai pasiruošę esate pajudėti. Toks įvadas į penktadienio vakarą. Čia Room 5 kartu su Oliver Cheatham. Make love.

Antrasis kūrinys širdelių top trietuke įneš tokios, sakyčiau, dramatiškos romantikos. Na, apie tokį jausmą, kai kitas žmogus tiesiog veda iš proto, na, gerąją prasme. Tai čia Hooverphonic, Mad About You.

Labai smagu, kad šiam Hooverphonic darbui Mad About You dovanoja širdeles visi, kurie spaudė širdelę, dovanoja šiam kūriniui. Manau, kad mūsų muzikiniai skoniai turėtų sutapti. Man irgi be galo patinka šis kūrinys. Na ir šiandien trietuką uždaro dar viena puiki daina, tai yra Jakarta American Dream.

0: skambėjo penktadieniškas jūsų širdelių top trietukas. Nesustokit, toliau dovanokit širdeles jūsų mylimoms pulsės skambančioms dainoms. Tai labai viskas paprasta, tiesiog išgirdot mylimą dainą, keliaujat į pulsas.lt, spaudžiat širdelės ikonėlę, na ir natūralu, būtent taip pulso eteryje dažniau skambės jūsų mylimos dainos ir būtent taip gimsta širdelių top trietukai.
1: Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: žinios.
1: Rugsėjo 17-ąją Bistrampolio dvare įvyko Panevėžio regiono forumas, į kurį susirinko Finansų ministerijos, savivaldos, regiono plėtros tarybos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Forume ypatingas dėmesys skiriamas ES investicijų spartinimui ir pasirengimui naujajam finansiniam laikotarpiui. Tiek Finansų ministerijos, tiek vietos savivaldos atstovai sutinka, kad ateityje būtina suteikti didesnę laisvę patiems regionams spręsti, kur nukreipti ES investicijas. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio rajono meras Antanas Pocius.
2: Dažnai mums nukreipinėja, kur mes galime investuoti tam tikras sritis, kurios mums galbūt yra ir svarbios, bet tai nėra pirmo svarbumo dalykai. Kyla tokių ginčių, kai pasako, arba darot, arba negausit lėšų. Tikrai iškyla tokių klausimų, o norėtume, kad vis dėlto, kaip dabar žada naujam finansiniam laikotarpiui, būtent taip ir bus. Tai yra, mes nuo pačių pradėsim, o tada jau jie galbūt kažką išbrauks ar ką, bet tikiuosi, kad neprivartaus kažko daryti, ko mes, sakykime, net nenori. O čia yra labai svarbu. Ir toliau galim šnekėti.
1: Panevėžio regiono forume dalyvavusi finansų viceministrė Rūta Carik pabrėžė, kad Lietuva ne tik siūlė suteikti didesnę laisvę vietos savivaldai spręsti lėšų paskirstimo klausimą, bet ir sieks palankesnių finansavimo sąlygų valstybėms besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija.
3: Pagrindinis argumentas Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių, taip pat ir Lenkijos, yra tai, kad mes gyvename rytų pasienyje. Tai reiškia, kad mes ne tik tai turėjome padidinti savo investicijas į gynybę, tapti 5% klubo nariais, tuo pačiu mes dalį investicijų ir prarandame. Užsienio investuotojai visgi mato geopolitinę situaciją ir dažnai mato mus kaip rizikingesnį regioną investuoti. Dėl to mes dalį investicijų prarandame, tai yra viena. Antra, mes nemažai investuojame savo natūralių išteklių, pavyzdžiui, mes labai daug žemės skiriame poligonams, kariniams miesteliams, įvairiai kritiniai infrastruktūrai, kuri irgi turi būti saugoma atskirai. Tai dėl to mes norėtume ir laikome tą derybinę poziciją Europos komisijoje, kad visgi mes turėtume kaip regionas būti finansuojami papildomai, nenuimant tų lėšų nuo socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir visų kitų dalykų, kurie mums kritiškai reikalingi.
1: Panevėžio regione kol kas išmokėta tik 2,6% paskirtų ES investicijų, kai bendras šalies regionų vidurkis 9,1%. Pasak finansų viceministrės Rūtos Carik, ši problema sprendžiama.
3: Mes išmokome savo klaidas, pasižiūrėjome, kas šitame periode veikia ne visai taip, kaip mes norėjome, kad suveiktų, kad regionai iš tiesų tą savo laisvę turėtų. Ir naujame periode mes planuojame, kad už regionų visas investicijas bus atsakinga tik viena ministerija, tai yra vidaus reikalų ministerija. Ir viskas veiks vieno lango principu, todėl nebereikės vaikščioti po skirtingų ministerijų skirtingus koridorius, kad galėtumėte išsispręsti savo problemas. Tikimės, kad viskas vyks žymiai greičiau, nes asignavimų valdytoje bus tik tai vidaus reikalų ministerija.
1: Šiuo metu Panevėžio regione įgyvendinama beveik 300 projektų, kuriems numatyta per 170 milijonų eurų. Pasak Panevėžio rajono mero Antano Pociaus, Panevėžio rajone prioritetu laikoma vandentvarkos plėtra.
2: Mes didžiausią dalį lėšų skiriam, kur matom didžiausia problema yra, tai būtent aš minėjau vandentiekis ir nuotekos. Vis dėlto rajonas yra didelis, yra tos gyventis pakankamai mažos, ir nuo laikų naudoja vandentiekį, o didžioji dalis tų gyventis nuo tolos net neturi nuotekų. Tai va ir šiam laikotarpį mes 15 milijonų kartu su europinės numatę esam skirti būtent vandentiekį nuotekom. Tai pati didžiausia dalis yra. O toliau tai tie projektėliai, kaip sakant, yra jaunimo centrai, turistiniai objektai, kaip sakant, jie šiek tiek yra svarbus be jokios abejonės, bet jau šiek tiek nueina į antrą planą. Mums, kad vandentiekis nutiktų ir taip toliau, mums svarbiausia yra.
1: Panevėžio regiono forume dalyvavęs Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas ir Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas dalinasi, kaip ES investicijos pasitarnavo Rokiškyje.
4: Buvo labai daug investuota į viešasias erdves, į socialinių paslaugų teikimą, į mokyklas, darželius, kitą infrastruktūrą. Ir tai visa tai, žinoma, pagerino gyvenimo sąlygas mūsų žmonėms. Ir labai tikiu, kad tai viena iš tokių rimtų priežasčių, kuriom pasiremia jaunos šeimos, spręsdamos likt savivaldybėje, likt regione ar vykt gyventi ir dirbti į didesnį miestą.
1: Apie rugsėjo 17-ąją vykusi Panevėžio rajono forumą pasakojo finansų viceministrė Rūta Carik, Panevėžio rajono meras Antanas Pocius ir Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas bei Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privat

0: stebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Radio stotis. Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1962-aisiais šią dieną gimė britų grupės The Human League vokalistė Joanne Catherall. 77-aisiais Sheffield'e susibūrusi grupė milžiniškos komercinės sėkmės sulaukė 81-aisiais, kai išleido trečiąjį albumą Dear. Jame keturi sėkmingi singlai, įskaitant Don't You Want Me, būtent ši daina užėmė

1976 šią dieną šį pasaulį paliko roko gitaristas Jimis Hendrixas, jam buvo 27. Didžiojoje Britanijoje jis sulaukė didžiulio pripažinimo, jo hitai Hey Joe ir Purple Haze pateko į top 10, nuo 68-aisiais jo dvigubas albumas Electric Ladyland užkopė į pirmą poziciją Jungtinėse Amerikos valstijose.

0: tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Keliaujam prie Vokietijos top 10 2016 metais. Aštuntoje topo pozicijoje Mike Perry kartu su Shy Martin, The Ocean.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Druskininkų savivaldybėje policija aptiko kanapių auginimo vietą. Po incidento ties Varėna kariuomenė analizuoja, reikia keisti gyventojų perspėjimo apie oro pavojų tvarką. Vyriausybė neplanuoja grąžinti PVM lengvatos šildymui gyventojams žadamos kompensacijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Druskininkų savivaldybėje policija aptiko kanapių auginimo vietą ir apie 12,5 litro, kaip įtariama, naminės degtinės. Alytaus apskrities policijos pareigūnai radinius aptiko Švendubrės kaime, 52 metų vyro sodyboje. Kanapių rasta pievoje, pirtyje ir ūkiniame pastate paimta 40 augalų, bei kaip įtariama, džiovintų kanapių. Rasta ir indų su kanapių dalimis užpiltomis skysčių, kaip įtariama, naminė degtinė. Vyrui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Po incidento ties Varėna kariuomenė analizuoja, reikia keisti gyventojų perspėjimo apie oro pavojų tvarką. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad sekmadienį radarų fiksuotas objektas netitiko visų dabar nustatytų kriterijų, pagal kuriuos siunčiami perspėjimai. Gynybos štabai pavesta įvertinti, ar įspėjimo tvarką reikėtų papildyti naujais kriterijais. Dėl duomenų trūkumo gyventojai apie ties Varėna į Lietuvą įskridusį objektą nebuvo perspėti. Tuo metu antradienį iš Baltarusijos įskridus dronui Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams perspėjimai buvo išsiųsti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat žada keisti gynybos įsigijimų planavimą. Pasak jo, pastarosius kelius metus didžiausia dalis mokėjimų už įsigijimus tenka paskutiniam metų ketvirčiui. Ministras reikalauja, kad pirkimai būtų planuojami vienoje sistemoje ir vykdomi tolygiau visus metus. Šiemet Lietuvos gynybai suplanuota apie 4 milijardai 800 milijonų eurų. Ministras sako, kad kitąmet gynybos biudžetas eurais turėtų būti dar didesnis. Vyriausybė neplanuoja grąžinti PVM lengvato šildymui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmenybė teikia kompensacijoms. Pasak jo, tokia parama leidžia valstybės pagalbą nukreipti gyventojams, kuriems sunku apmokėti šildymo sąskaitas. Premjeras pripažįsta, kad dėl brangstančių energetinių išteklių šį sezoną šildymas turėtų brangti. Dėl to daugiau valstybės lėšų gali prireikti ir kompensacijoms. 9% PVM lengvata centralizuotam šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinta nuo šių metų pradžios. Nacionalinė mokėjimo agentūra teigia pati dar Liepą informavusi tarnybose apie galimai įtartiną direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veiklą. Agentūros teigimu kilo įtarimų dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo vykdant tarptautinius projektus. Informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Šiuo metu atliekamame tyrime Orlickas 3 mėnesiams nušalintas nuo pareigų, įtarimų pareikšti ir keliems kitiems agentūros darbuotojams. Agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius turi procesinio liudytojo statusą ir nuo pareigų dabar nėra nušalintas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyksta Jungtinės valstijas, tikisi daugiau aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras planuoja susitikimus Kongrese ir Pentagone. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karinių pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva dar neturi galutinio atsakymo dėl naujos karių rotacijos. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbia, kad Pentagonas svarsto įvairius pajėgų Europoje mažinimo scenarijus, tačiau galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Robertas Kaunas tikisi po vizito pateikti konkretesnės informacijos apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje. Skelbėme apie galimą 3,5 milijono eurų Civinity investiciją į Vilniaus krepšinio klubą Rytas. Portalas Batcat News praneša, kad bendrovė galėtų įsigyti 51% klubo dalių. Ryto generalinis direktorius Martinas Giga patvirtino, kad klubas yra gavęs iniciatyvą investuoti. Sandoriui dar reikėtų dabartinių dalininkų pritarimo. Civinity vadovas Tomas Taškūnas šios informacijos nei patvirtino, nei paneigė.
1: Užsienio naujienos.
0: Slovakijos premjeras Robertas Fico pareiškė nenorintis, kad jo šalis būtų įtraukta į karinį konfliktą pritaikius NATO 5 straipsnį. Kalbėdamas, Prešovai iškėlė klausimą, ar Slovakija tokiu atveju turėtų siūsti savo karius. NATO 5 straipsnis numato, kad vienos alijanso valstybės užpuolimas laikomas išpuoliu prieš visus narius. Fico pareiškė sieksiantis, kad Slovakija nedalyvautų kariniame konflikte.

0: pirkėjai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 eurų už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 eurų už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Dabar eteryje Švedijos top 10 2016 rugsėjo 22. Dešimtoje topo pozicijoje Shawn Mendes su daina Treat You Better.

Ir paskutinis kūrinys šiame trejetuke, kurio pasiklausysime, Švedijoje 2016 metais buvo numeris 8, 21 Pilots, Heathens. All my friends are heathens, take it slow.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku. Paukštienos karutuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos karutuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Radio stotis Pulsas.
3: Šokio aikštelės legenda.
4: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda nuskambės Bee Gees darbas More Than a Woman. Nu, mes pradėkime nuo istorijos, kaipgi šis kūrinys išvydo pasaulį. Tai viskas prasidėjo nuo paprastos užduoties. Vienas kino prodiuseris užsuko pas brolius Gibus ir paprašė sukurti keletą dainų naujam filmui apie vaikiną, kuris dienomis dirba dažų parduotuvėje, o savaitgaliais tampa šokių aikštelės karaliumi. Tai broliai užsidarė studijoje ir per vieną savaitgalį, tikrai neįtikėtinai produktyvų savaitgalį, parašė 5 pasaulinius hitus. Tarp jų buvo Stayin' Alive, Night Fever, na ir žinoma More Than a Woman. Tačiau su šiuo kūriniu įvyko tikra keistenybė, vos parašyta daina Bee Gees atidavė kitai populiariai to meto grupiai. Tavarės šių vaikinų versija tapo hitu, o patys Bee Gees savo pačių įrašą, kuriam laikui atidėjo. Galiausiai kino studija nusprendė, kad filmo garso takelyje privalo skambėti abi versijos, taigi broliai Gibai ją įrašė. Na, paradoksas yra tas, kad šio kūrinio kaip atskiro singlo didžiosiose rinkose taip ir neatsirado. Nepaisant to, albumas, kuriame ši daina skambėjo, buvo parduotas daugiau nei 40 milijonų kopijų tiražu, pelnė Grammy ir buvo įtrauktas į Amerikos kongreso bibliotekos registrą kaip kultūros paveldo dalis.

0: Druskininkų savivaldybėje policija aptiko kanapių auginimo vietą. Po incidento ties Varėna kariuomenė analizuoja, reikia keisti gyventojų perspėjimo apie oro pavojų tvarką. Vyriausybė neplanuoja grąžinti PVM lengvato šildymui gyventojams žadamos kompensacijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Druskininkų savivaldybėje policija aptiko kanapių auginimo vietą ir apie 12,5 litro, kaip įtariama, naminės degtinės. Alytaus apskrities policijos pareigūnai radinius aptiko Švendubrės kaime, 52 metų vyro sodyboje. Kanapių rasta pievoje, pirtyje ir ūkinėme pastate paimta 40 augalų, bei kaip įtariama, džiovintų kanapių. Rasta ir indų su kanapių dalimis užpiltomis skysčių, kaip įtariama, naminė degtinė. Vyrui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Po incidento ties Varėna kariuomenė analizuoja, reikia keisti gyventojų perspėjimo apie oro pavojų tvarką. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad sekmadienio radaro fiksuotas objektas netitiko visų dabar nustatytų kriterijų, pagal kuriuos siunčiami perspėjimai. Gynybos štabui pavesta įvertinti, ar įspėjimo tvarką reikėtų papildyti naujais kriterijais. Dėl duomenų trūkumo gyventojai apie ties Varėna į Lietuvą įskridusį objektą nebuvo perspėti. Tuo metu antradienį iš Baltarusijos įskridus dronui Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams perspėjimai buvo išsiųsti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat žada keisti gynybos įsigijimų planavimą. Pasak jo, pastarosius kelius metus didžiausia dalis mokėjimų už įsigijimus tenka paskutiniam metų ketvirčiui. Ministras reikalauja, kad pirkimai būtų planuojami vienoje sistemoje ir vykdomi tolygiau visus metus. Šiemet Lietuvos gynybai suplanuota apie 4 milijardai 800 milijonų eurų. Ministras sako, kad kitąmet gynybos biudžetas eurais turėtų būti dar didesnis. Vyriausybė neplanuoja grąžinti PVM lengvato šildymui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmenybė teikia kompensacijoms. Pasak jo, tokia parama leidžia valstybės pagalbą nukreipti gyventojams, kuriems sunku apmokėti šildymo sąskaitas. Premjeras pripažįsta, kad dėl brangstančių energetinių išteklių šį sezoną šildymas turėtų brangti. Dėl to daugiau valstybės lėšų gali prireikti ir kompensacijoms. 9% PVM lengvata centralizuotam šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinta nuo šių metų pradžios. Nacionalinė mokėjimo agentūra teigia pati dar Liepą informavusi tarnybose apie galimai įtartiną direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veiklą. Agentūros teigimu kilo įtarimų dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo vykdant tarptautinius projektus. Informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Šiuo metu atliekamame tyrime Orlickas 3 mėnesiams nušalintas nuo pareigų, įtarimų pareikšti ir keliems kitiems agentūros darbuotojams. Agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius turi procesinio liudytojo statusą ir nuo pareigų dabar nėra nušalintas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyksta į Jungtinės valstijas, tikisi daugiau aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras planuoja susitikimus Kongrese ir Pentagone. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karinių pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva dar neturi galutinio atsakymo dėl naujos karių rotacijos. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbia, kad Pentagonas svarsto įvairius pajėgų Europoje mažinimo scenarijus, tačiau galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Robertas Kaunas tikisi po vizito pateikti konkretesnės informacijos apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje. Skelbėme apie galimą 3,5 milijono eurų Civinity investiciją į Vilniaus krepšinio klubą Rytas. Portalas Batcat News praneša, kad bendrovė galėtų įsigyti 51% klubo dalių. Ryto generalinis direktorius Martinas Giga patvirtino, kad klubas yra gavęs iniciatyvą investuoti. Sandoriui dar reikėtų dabartinių dalininkų pritarimo. Civinity vadovas Tomas Taškūnas šios informacijos nei patvirtino, nei paneigė.
1: Užsienio naujienos.
0: Slovakijos premjeras Robertas Fico pareiškė nenorintis, kad jo šalis būtų įtraukta į karinį konfliktą pritaikius NATO 5 straipsnį. Kalbėdamas, Prešovai skėlė klausimą, ar Slovakija tokiu atveju turėtų siūsti savo karius. NATO 5 straipsnis numato, kad vienos alijanso valstybės užpuolimas laikomas išpuoliu prieš visus narius. Fico pareiškė sieksiantis, kad Slovakija nedalyvautų kariniame konflikte.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
6: Pulsas.

0: žinios.
1: Rugsėjo 17-ąją Bistrampolio dvare įvyko Panevėžio regiono forumas, į kurį susirinko Finansų ministerijos, savivaldos, regiono plėtros tarybos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Forume ypatingas dėmesys skiriamas Europos Sąjungos investicijų spartinimui ir pasirengimui naujajam finansiniam laikotarpiui. Tiek Finansų ministerijos, tiek vietos savivaldos atstovai sutinka, kad ateityje būtina suteikti didesnę laisvę patiems regionams spręsti, kur nukreipti Europos Sąjungos investicijas. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio rajono meras Antanas Pocius.
2: Dažnai mums nukreipinėja, kur mes galime investuoti tam tikras vertės, kurios mums galbūt yra ir svarbios, bet tai nėra pirmo svarbumo dalykai. Kyla tokių ginčių, kai pasako, arba darot, arba negausit lėšų. Tikrai iškyla tokių klausimų, o norėtum, kad vis dėlto, kaip dabar žada naujam finansiam laikotarpiu, būtent taip ir bus, tai yra mes nuo pačių pradėsim, o tada jau jie galbūt kažką išbrauks ar ką, bet tikiuosi, kad neprivartaus kažko daryti, ko mes, sakykime, net nenori. O čia yra labai svarbu. Ir toliau galim šnekėti.
1: Panevėžio regiono forume dalyvavusi finansų viceministrė Rūta Carik pabrėžė, kad Lietuva ne tik siūli suteikti didesnę laisvę vietos savivaldai spręsti lėšų paskirstimo klausimą, bet ir sieks palankesnių finansavimo sąlygų valstybėms besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija.
3: Pagrindinis argumentas Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių, taip pat ir Lenkijos, yra tai, kad mes gyvename rytų pasienyje. Tai reiškia, kad mes ne tik tai turėjome padidinti savo investicijas į gynybę, tapti 5% klubo nariais, tuo pačiu mes dalį investicijų ir prarandame. Užsienio investuotojai visgi mato geopolitinę situaciją ir dažnai mato mus kaip rizikingesnį regioną investuoti. Dėl to mes dalį investicijų prarandame, tai yra viena. Antra, mes nemažai investuojame savo natūralių išteklių, pavyzdžiui, mes labai daug žemės skiriame poligonams, kariniams miesteliams, įvairiai kritiniai infrastruktūrai, kuri irgi turi būti saugoma atskirai. Tai dėl to mes norėtume ir laikome tą derybinę poziciją Europos komisijoje, kad visgi mes turėtume kaip regionas būti finansuojami papildomai, nenuimant tų lėšų nuo socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir visų kitų dalykų, kurie mums kritiškai reikalingi.
1: Panevėžio regione kol kas išmokėta tik 2,6% paskirtų ES investicijų, kai bendras šalies regionų vidurkis 9,1%. Pasak finansų viceministrės Rūtos Carik, ši problema sprendžiama.
3: Mes išmokome savo klaidas, pasižiūrėjome, kas šitame periode veikia ne visai taip, kaip mes norėjome, kad suveiktų, kad regionai iš tiesų tą savo laisvę turėtų. Ir naujame periode mes planuojame, kad už regionų visas investicijas bus atsakinga tik viena ministerija, tai yra vidaus reikalų ministerija. Ir viskas veiks vieno lango principu, todėl nebereikės vaikščioti po skirtingų ministerijų skirtingus koridorius, kad galėtumėte išsispręsti savo problemas. Tikimės, kad viskas vyks žymiai greičiau, nes asignavimų valdytoje bus tik tai vidaus reikalų ministerija.
1: Šiuo metu Panevėžio regione įgyvendinama beveik 300 projektų, kuriems numatyta per 170 milijonų eurų. Pasak Panevėžio rajono mero Antano Pociaus, Panevėžio rajone prioritetų laikoma vandentvarkos plėtra.
2: Mes didžiausią dalį lėšų skiriam, kur matom didžiausią problemą yra, tai būtų, aš minėjau, vandentiekis ir nuotekos. Vis dėlto rajonas yra didelis, yra tos gyventis pakankamai mažos ir nuo laikų naudoja vandentiekį, o didžioji dalis tų gyventis nuo to net neturi nuotekų. Tai va šiam laikotarpį mes 15 milijonų kartu su europinės numatę esam skirti būtent vandentiekį nuotekom. Tai pati didžiausia dalis yra. O toliau tai tie projektėliai, kaip sakant, yra jaunimo centrai, turistiniai objektai, kaip sakant, jie šiek tiek yra svarbus, bet be jokios abejonės, bet jau šiek tiek nueina į antrą planą. Mums, kai vandentiekis nutikus, tai taip toliau. Mums svarbiausia yra.
1: Panevėžio regiono forume dalyvavęs Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas ir Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas dalinasi, kaip ES investicijos pasitarnavo Rokiškyje.
4: Buvo labai daug investuota į viešasias erdves, į socialinių paslaugų teikimą, į mokyklas, darželius, kitą infrastruktūrą. Ir tai visa tai, žinoma, pagerino gyvenimo sąlygas mūsų žmonėms. Ir labai tikiu, kad tai viena iš tokių rimtų priežasčių, kuriom pasiremia jaunos šeimos, spręsdamos likt savivaldybėje, likt regione ar vykt gyventi ir dirbti didesnį miestą.
1: Apie rugsėjo 17-ąją vykusi Panevėžio rajono forumą pasakojo finansų viceministrė Rūta Carik. Varik, Panevėžio rajono meras Antanas Pocius ir Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas bei Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
2: Aukštienos karutuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Čia.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Laikas reklamai.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Driving through the night, tears are running down my face.

0: radio stoties Pulsas.
1: There's a place in this old

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?
2: Hey!

Čia. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.